0: Margarita, Sani da ba Margarita.
1: Nidarisa, Nida Bama.
0: Nidarisa, Nida Bama.
1: Rigama, Adarmanwe. But I need any dapa. Margarita, Sani da ba Margarita, Nidarisa, Nida Bama.
0: But I need any dapa. Margarita, Sani da ba Margarita, Nidarisa, Nida Bama.
1: Full of tartini. Pa da ni za ri ga ni za ni da ni za ni da pa ma ma ma.